adiye mi ma nko mi si na chini suwa bro aradi na chini suwa bro na di agwe na chini suwa bro sawa wa shirabia aradi